0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg da.

0: har kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Tror du det tar lång tid att leverera guld till guldhöna? Tro om igen. Det tar faktiskt bara någon minut att ge dig en nöjaktig värdering. Kom inom guldhöna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Torsdag 13 august fylles Staupshaugen på Levanger med musik, magi och lite över 80 musiker på scenen. Upplev Trondheim symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si den da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: På Hamrali. Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
2: Livs. Vet du att du ska in och få bilding EU-kontrollerat andra kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si den da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.